0: Parlez-vous France?
1: Сравнотиле се ни со правилно наповедане нити енега волиунега резултата.